Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. I pratite program za 16. juni 2026. godine. Sinoća sa Akšemoma nastupila je nova hidžretska godina. Neka svima vama, nova 1448. hidžretska godina, donese dobro zdravlje. Da vas gospodar svih svjetova nagradi dobrim zdravljama, obilnom nafakom, dobrima ljudima, dobrima zdravljama i da vam donese mir, rahatluk, sreću i zadovoljstvo. 3 minute su do 7. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 14 stepeni Celzijusa. Možda koji stepen gore ili dole, zavisi kako ste blizu obale ili ste udaljeni od obale, ali tu smo negdje nekih dobrih 14 stepeni Celzijusa. Trenutno ima oblačnosti, niske magle, nešto vjetra sjevernih i sjeverozapadnih smjerova. Biće toga narednih sat, dva, onda će se sve razići, bit će vedro, lijepo, sunčano, toplo. Dnevne temperature vazduha i do 27 stepeni Celzijusa. I to je samo uvod u ono što slijedi. Narednih dana će temperatura vazduha ići do 30, 32 pa i do 34 stepena Celzijusa. Poredno će znati naleti neki oblak kiše, ali uglavnom jutarnje temperature zraka od sutra pa nadalje u buduće od 14 do 17, dnevne do 30. Idete li na put? Savjetujem vam opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ustojanja između vozila te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Standardno pozivamo vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Pozivamo vas da zaboravite, a ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju, ostavite ih po strani jer oni ometaju vašu pažnju i koncentraciju, a ne zaboravite vezati sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une gdje je mogućni izlazak na odrone i osipe kamenja na kolovoza, ali i učestali izlazak divljih životinja u asparna vruća vremena gore iz Grmeča i iz šuma prema Une. U 7 sati mi ćemo čuti prve jutarnje vijesti sa Ernom Ređić, a onda će biti malo muzike pa ćemo vas voditi na puteve, drumove, ceste Bosne i Hercegovine, jer tamo imamo najnovije informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija Selimović, mislim da je ovoga jutra na telefonu, pa onda ide oboje Stoglas Marketing, nešto servisnih informacija, a onda čestitke naših poslovnih partnera upućene svima vama povodu nastupajuće 1448. hidžretske godine. Oni koji nisu mogli sinoć spavati, kažemo da su viđene dvije dobre utakmice, dva remija, Saudijska Arabija, Uruguay 1-1 i Iran, Novi Zeland 2-2. Danas još igraju Francuska i Senegal. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, tačno je 7 sati, idu jutarnje vijesti.

javnog saslušanja predstavnika samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, rukovodstva Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, predstavnika tužilaštva Bosne i Hercegovine, rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uz ovaj izvještaj usvojeno je i domu predloženo na usvajanje nekoliko zaključaka, prenosi FENA. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine. Pregledaj, progledaj u Federaciji Bosne i Hercegovine još od 2022. godine s ciljem ranog prepoznavanja poremećaja vida i pravovremenog uključivanja djece u dijagnostiku i liječenje. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine navodi da će se u periodu od 15. do 19. juna iznad teritorije Bosne i Hercegovine realizirati planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo, koji će Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo provesti za Republiku Tursku te Slovačku Republiku. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od sigurnosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućuje snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavlja promatrački let u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Jako nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom zahvatilo je veći dio Srbije, a u pojedinim dijelovima zemlje izazvalo je požare, prekide u snabdijevanju električnom energijom te probleme u saobraćaju. Svijet. Pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina u Velikoj Britaniji će biti zabranjen od proljeća sljedeće godine, saopštio je britanski premijer. On je na konferenciji za novinare rekao da nije lako donio odluku, ali mu je jasno da je to ispravna odluka. Cijene nafte pale su na najniži nivo u posljednja 3 mjeseca u ponedjeljak, nakon što su američki predsjednik i zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavili da je postignut početni dogovor o okončanju rata. Sport. Lila Njemčević, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja, zauzela je 8. mjesto na utrci svjetskog kupa. Iako je utrku dugu 60 km otvorila sjajno, Lila je na 20. km doživjela neskodan pad, koji je u velikoj mjeri diktirao dalji tok takmičenja, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 16. juna preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba,

0: piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

7:22, ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 16. juni 2026. godine. Pratite program za 1. Muharrem 1448. hidžretske godine. Nastupila je nova hidžretska godina i svima vama želimo da nova hidžretska 1448. godina donese dobro zdravlje, da vas gospodar svih svjetova nagradi sa dobrim ljudima mudrosti, sa pameti, sa zadovoljstvom, da vam da pake sreće, radosti, hajra. Sretna vam i uspješna nova hidžretska godina. Danas je 16. juni 2026. ili 1. Muharrem nove hidžretske 1448. godine. Hidža predstavlja preseljenje poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekije u Medinu, što je ključna prekretnica u historiji islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Hidža je bila potraga za prostorom sigurnosti i slobode u kojem će vjera, život, dostojanstvo i zajednica biti zaštićeni. Ona nije značila bijeg od odgovornosti niti odustajanje. Zato nas njena trajna poruka poziva da je u vremenima pritisaka, straha, nepravde, čuvamo nadu, oslonac u izvišenog Allaha, gospodara svih svjetova i odgovornost prema ljudima. Danas je 16. juni 2026. Danas je 1. Muharrem 1448. hidžretske godine. Danas je prvi dan nove muslimanske godine. A to svima vama želimo sretnu, zdravu, uspješnu, veselu, zadovoljnu novu 1448. hidžretsku godinu i da vas gospodar svih svjetova nagradi svakim dobrom, a posebno dobro da spusti na Bosnu i Hercegovinu, Sandžak, Gazu, Palestinu, Liban. U nastavku jutarnjeg programa radija Bosanska Krupa mi ćemo čuti poruke, čestitke povodom hidžretske 1448. godine naših poslovnih partnera.

Povodom nove hidžretske 1448. godine, svim muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Tržni centar Bingo.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak. Svim muslimanima čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume.

mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja, radosti i beričeta, želi ogrjevno drvo Holc Transporti, bosanska krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahat dočekaju novu hidžrsku godinu, te da i u budućem krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Prva osnovna škola.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Envera.

Povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Pizzerija i restoran Lira.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

Kroz vijekove je hidžra izvorište korisnih ideja, širenje dobra, skromnosti, plemenitosti. Čestitujući novu 1448. hidžretsku godinu, svim muslimanima želimo da i u buduće te najljepše ideje budu nadahnuće u njegovom radu i ponašanju. Slastičarna centar.

povodom nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. Druga osnovna škola, Bosanska Krupa.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo na iskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućem krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Frizerski salon Nazar.

sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.

sa željom da nova 1448. džezska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk, svim muslimanima upućemo iskrene čestitke. Atletski klub Svjetlost, Bosanska Krupa.

srci. Sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budući u krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Auto Mehenančarska radnja, Auto Đuđa.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Slastičarne Rikić.

povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Putnička agencija Omega Bosanska Krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rakatloku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u buduće u krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Limo Metal Cazin.

Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Hari, deo, Novi Travnik, poslovna jedinica, Bosanska Kruna.

povodom nove hidžretske godine upućujemo najiskrene želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Termo BiH, Bosanska Krupa.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak. Svim muslimanima čestitamo novu hidžretsku godinu. Inoksal, Bosanska Krupa.

0: Assalamu alaikum everyone, this is brother.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Putnička agencija Putnik Prevoz.

sa željom da nova hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija svim muslimanima, upućujemo najiskrenije čestitke Red Computers.

Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa, apoteka Krupa Farm.

Svim muslimanima i muslimankama želimo svaki hajr, uspjeh i beričet u novoj 1448. miđerskoj godini uz dobro zdravlje, zadovoljstvo i ispunjenje želja i realizaciju postavljenih ciljeva. KIB banka Bosanska Krupa.

Mnogo sreće i uspjeha u novoj 1448. hidžretskoj godini želim vam knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Li Marija Crnkić.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Autopravna sjaj.

Povodom nove 1448. hidžreske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Studio je Akademija Beauty by Sheila.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Bosankar, D.O., Bosanska Krupa.

sa željom da dobrom zdravlju i rahatu koji dočeka i novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.

sretnu i beričetu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Max Plast, Bosanska Otoka.

Povodom nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Biciklistički klub Ljusina.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujem vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

Sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak svim muslimanima, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu. Restoran La Italia.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Vrtin centar,

povodom nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. D.O.O. Akma, Bosanska Otoka.

sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Čavkunović Trade, deo Bosanska Krupa.

Sa željom da nova 1448. hidžreska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih, svim muslimanima upućujemo na iskrene čestitke. Frizerska radnja Suvada, Bosanska Otoka.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nastavili sa pripremama za susret drugog kola grupe B protiv Švajcarske. Na svjetskom nogometnom prvenstvu smijenjen prvi selektor, a ekipa zelenorodskih otoka postavila nesvakidašnji rekord. Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države, odradili su novi trening. Fantastične vijesti stižu iz Salt Lake City-a za sve navijače Bosne i Hercegovine. Naša nogometna reprezentacija nalazi se u Salt Lake City-u, gdje je naš kamp tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Naši reprezentativci odradili su još jedan trening u predvečernjim satima po lokalnom vremenu, a to je sve dio priprema i strategije za meč drugog kola grupe B protiv Švajcarske, koju igramo 18. juna u Los Angelesu. Atmosfera u našem timu je odlična, fantastična. Trening je bio otvoren za navijače Bosne i Hercegovine. Treningu je prisustvovao veliki broj naših ljudi, navijača, koji su izrazili želju da pozdrave Zmajeve i daju im podršku pred nastavak mundijala. Većinom su to navijači, ljudi iz naše dijaspore koji žive i rade u Salt Lake City-u ili okolini. Međutim, trening je donio fantastične vijesti za sve navijače Bosne i Hercegovine. Treningu se pridružio i Haris Tabaković. Trenirao je sa ostatkom ekipe, što su svakako sjajne vijesti. Pored Tabakovića trenirao je i jedin Džeko te Ivan Šunjić. Treba napomenuti da Ivan Šunjić nije zaigrao u prvih 11 protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga koju je imao do druge sedmice priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz sličnog razloga i jedin Džeko se nije našao na terenu protiv Kanade. Bio je plan da on uđe u igru, ali je zbog izmjene Kolašinca propala opcija da Dijamant odigra posljednjih desetak minuta protiv Kanade. I Šunjić i Džeko bit će spremni za jaču minutu, odnosno jače minute protiv Švajcarske, a raduje da će isto biti s Kolašincem koji je protiv Kanade morao izaći zbog grčeva. No nije iznenađenje da će sva trojica biti među prvih 11, a ono što je dodatno ohrabrenje je svakako što je Haris Tabaković trenirao sa ostatkom ekipe. Posjećamo, naša nogometna reprezentacija 18. juna za dva dana u 21 sat po našem, 12 sati po lokalnom vremenu, igra utakmicu grupe B. Drugo kolo protiv reprezentacije Švajcarske. U našoj svi imaju po jedan bod i po gol razliku 1-1. I Kanada, i Bosna i Hercegovina, i Švajcarska, i Katar. A na svjetskom nogometnom prvenstvu pršti na sve strane. U utakmicama igranim u zadnja 24 sata, Švedska-Tunis 5-1, Španija-Zelenorodski,

Vode od 8 do 10 sati u ulici Prvomajska. Od 10 do 12 sati vode neće biti u naselju Hođinac, dok od 8 do 15 sati u naselju Vranjska povremeni prekidi isporuke vode. ...34 naša sugrađanina zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. 6 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a u izvještajima policijske stanice Bosanska Krupa za 24 posljednja sata se kaže... 15. juna u 9.50 narušen javni red i mir u Bosanskoj Krupi, ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade na parking prostoru tržnog centra Crvena jabuka, dva učesnika u saobraćaju. Naročito drsko ponašanje od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. 15 sati 35 minuta saobraćajna nezgoda, naselje Veliki Radić. Od strane jednog vozača neprilagođena brzina vozila uslovima i stanju na putu, pri čemu je oštetio betonski stub i 8 metara željezne ograde. Naknadno će mu biti uručen prekršajni nalog. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, čuli ste mnogobrojne čestitke povodom nastupajuće hidžretske 1448. godine koju su putili naši poslovni partneri. Čuli ste Kseniju Selimović, stanje na putevima, čuli ste Ernu Ređić i prvi jutarnje vijesti. Čuli ste da je Zelenorodski otoci napravili samo jedan jedini faul protiv Španije u 90 minuta. Sada ide Termo BiH, vaš prvi pravi partner, friška vremenska prognoza, pa u 9 vaše čestitke i lijepe želje, a nakon toga sa Bensudom Čauševićem iz organizacionog odbora najavljujemo večeras otvaranje i stanje po grupama, po kategorijama 31. memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk. Zato ostanite uz nas. Ćevapi su sa Lukom, Burike bez sira, Radio Bosanska Krupa i I'm from Bosnia će ovog ljeta svuda da svira. Do 9 kažu federalci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da jutro su u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme, posebno u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. U 9 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti: Srebrenica 12, Ivan Sedlo i Sokolac 13, Doboj 14, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 16, Bihać 17, Bijeljina, Gradačac, Livno i Zenica 18, Trebinje 22, Mostar 23 stepena Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti može biti i poneki pljusak u poslijepodnevnim satima na jugozapadu Bosne i Hercegovine. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 24 do 29 stepeni Celzijusa. Kod nas nakon ovih mjestimično oblačnih jutarnjih sati tokom dana će biti većinom pretežno vedro. Možda naleti po koja kap kiše, ali uglavnom više će vam trebati sunčane naočale nego potreba za kišom ranom. Dnevne temperature vazduha do 27 stepeni Celzijusa, to je samo uvod u ono što slijedi. Narednih dana jutarnje od 14 do 17, dnevne preko 30. 30 u hladu, ljeto je u gradu, ćevapi su bez Luka, Burek je bez sira, ćevapi su sa Lukom, Burek je bez sira, Radio Bosanska Krupa i I am from Bosnia ovog ljeta svuda će da svira. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge, 13 je do 9.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Ćevapi su sa lukom, burekje bez sira. Radio Bosanska krupa, I am from Bosnia, svuda će da svira. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za utorak 16. juni 2026. godine. Danas je i prvi Muharrem nove 1448. hidžretske godine. Pa svima vama želimo od svih srca da vas gospodar svih svjetova nagradi dobrim zdravljem, da vam podari mir, rahatluk, bereket. Hidžra je preseljenje poslanika Muhameda, salallahu ta'ala alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu i bila je ključna prekretnica u historiji Islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Kad danas je prvi Muharrem 1448. hidžretske godine i svima vama upućujemo najljepše, najiskrenije čestitke i svim muslimanima i muslimankama širom svijeta, u domovini Sandžaku, dijasporu od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade, gore do Skandinavije, ma gdje bili. Svako dobro, dobri ljudi.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

Da pojačamo mi, da podebljamo ove servisne informacije. Vi ste čuli da danas i sutra od 9 do 15 sati elektrodistribucija Bihać planira radove na dalekovodu Jasenica, pa svi oni koji se napajaju preko dalekovoda Jasenica neće imati struje, a to je, boga mi, mnogobrojna naselja. Između ostalog, struje neće biti na trafo područjima, trafo stanicama Repetitor, Kulajevac, Ostružnica, Johovica, Velegići, Mali, Badić, Arapuša, Gornji Petrovići, Repetitor, Nebešić, Pučenik, Vrelo, Krušnice, Hidroelektrana, Krušnica, Gudavac, Gornja, Donja, Suvoja, Mosura, Vranjska, Beširevići, Batinovac, Mali, Veliki Radić, Bujadnice, Tuk, Suvoja, Gornja, Donja, Šolaje, Jasenica, Gorinja, Grubor, Gorinski Vrtovi, Benakovac, Potkalinje, Jasenica, Muslimanska Jasenica, Zalin, Veliki Dubovik, dakle svi oni koji se napajaju preko dalekovoda Jasenica danas i sutra od 9 do 15 sati zbog radova neće imati struje.

Žiži sportske javnosti, ovih dana je svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiko, tamo igraju naši

0: naši zmajevi, naši ambasadori, reprezentativci države Bosne i Hercegovine. Ali nogometa bit će i to malog nogometa, posebno na ovim prostorima i posebno na turniru koji je već godinama svakako jedan od najznačajnijih sportskih događaja, odnosno turnira sa najdužom tradicijom na ovim prostorima, na obalama Une i Krušnice, a to je turnir Čojlu, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. 31. godišnjica je u pitanju, a turnir počinje večeras. Više informacija o tome sa članom organizacionog odbora i tehničkim sekretarom turnira Čojluk 2026, Mensudom Čavuševićem. Menso, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa.
1: Dobro jutro, Emire, tebi i dobro jutro slušalcima Radija Bosanska Krupa i hvala na pozivu za učešće u emisiji.
0: Evo, mi smo par dana razgovarali da su prijave u toku, organizacija, sve. E, sada su poznati svi detalji. Šta nas to očekuje večeras? Otvaranje turnira, na koji način će biti otvoreno, koliko je prijavljenih ekipa, koje su kategorije, kojim danima će se igrati, pa vas molimo da nam date informacije više.
1: Pa evo, prije svega da kažem da je sinoć u gradskoj sportskoj dvorani održano izvlačenje parova za 31. izdanje memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026. Pored članova organizacionog odbora, na izvlačenju je pristao i veći broj predstavnika ekipa. Turnir se, kao što većina ljudi zna, igra u četiri kategorije, i to je kategoriji predpionira, pionira, seniora i veterana. Kotizacija se plaćala samo za seniore, i to simboličnih 100 konvertibilnih maraka. Čak i u ovoj kategoriji klubovi kao Željezničar, Bratstvo, Sloga, Krajina, Jedinstvo, ako nastupaju sa vlastitim igračkim kadrom, a to se da provjeriti kroz komet sistem, oslobođeni su plaćanja kotizacije. Dakle, prijavljeno je sve, kad se to sabere, negdje oko 350 futsalera će učestovati na ovom turniru, što je jako dobra brojka. I to, evo, u kategoriji predpionira imamo 7 ekipa koje su raspoređene u dvije grupe. U kategoriji pionira imamo 5 ekipa koje će igrati ligaški, znači svako sa svakim. U kategoriji seniora imamo 15 ekipa koje su podijeljene u 4 grupe. I u kategoriji veterana imamo 8 ekipa koje su podijeljene u 2 grupe.
0: Kada počinje zvanično večeras, kako će, na koji način biti otvoreno, će biti neka revijalna utakmica?
1: Naravno, turnir, dakle, počinje večeras od 18.30. Za one koji ne znaju, igra se na sportsko-rekreacionom centru Vade, na malom terenu sa umjetnom podlogom. Dakle, turnir zvanično starta od 18.30 uvodnim govorom. Zatim odigraće se revijalna utakmica između ratnih vojnih invalida 511. i 505. Bužimske, a od 19 sati počinje i zvanični dio takmičenja, a čast da otvore turnir, tak u stvari voljom žrijeba, će imati ekipe La Italijana i ekipa nogometnog kluba Željeznica. Dakle, od 19 sati počinje zvanični dio, a od 18.30, dakle, ovaj uvodni dio. Ja koristim priliku, dakle, da pozovem sve one koji vole futsal, mali nogomet, bit će, siguran sam, i lijepo vrijeme, da prošetaju do Ada, da dođu na ovaj događaj, da uveličaju ovaj događaj. Ipak, evo, kao što si ti sam u uvodu rekao, ovo je 31. izdanje, a radi se o memorialnom malonogometnom turniru Čojluk, i zaslužuje svakako da se isprati.
0: Šta nas to očekuje inače narednih dana, kad igraju seniorske ekipe, kad veterani, kad ovi mladi igrači igraju, kako je to raspoređeno?
1: Pa ovako, s obzirom da se na području kantona odigrava veliki broj turnira u ovom periodu i oni se obično igraju vikendom, mi smo odlučili da naš turnir igramo radnim danima. Znači, seniori će igrati svoje utakmice utorkom i srijedom, petkom i subotom će igrati veterani. Također, kad veterani svoj dio završe, vikendom ćemo uvrati.

0: vrstiti ove mlađe kategorije pred pionire i pionire da igramo. Ono što je sigurno, dakle, još uvijek nismo konačan raspored napravili, moramo malo paziti na ostale događaje. Evo, recimo, planirano je da se sad u petak i subotu igraju veterani, međutim, istovremeno će se na sportsko-rekreacionom centru ADE održavati i motorijada, tako da nismo u mogućnosti da istovremeno igramo turnir dok se održava motorijada. To su detalji o kojima moramo voditi računa, ali ono što je sigurno, dakle, večeras počinje turnir u kojem igra grupa A i za jednu noć jedna grupa će odigrati sve utakmice. U srijedu igra grupa B, govorim za seniore. Četvrtak, naravno, je slobodan dan, igra naša reprezentacija. Petak i subota, dakle, je motorijada, a u nedjelju i ponedjeljak igra u nedjelju grupa A veterani i u ponedjeljak grupa B veterani, a onda za ovaj preostali dio, naravno, ćemo objaviti sve transparentno na Facebook stranici Malo nogometni turnir Čojluk 2026, gdje svi oni koji su zainteresovani mogu dobiti sve informacije vezano za ovaj turnir.
1: Enzo, tebe hvala za ovo izdvojeno vrijeme, hvala ti za ove informacije i naravno mi se čujemo kako bude turnir odmicao u idućim fazama. Hvala ti najljepša i puno dobre organizacije na turniru.
0: Hvala Emire tebi na pozivu i hvala vam, hvala Radiju Bosanska Kupa koji sve ovo prati i interesuje se oko ovoga. Naravno, ja vam stojim na raspolaganju kad god šta treba da javnost obavijestimo, dakle, sve ono vezano za turnir Čojluk. Hvala na pozivu još jednom i svako dobro.
1: Večeras, dakle, od 18 sati i 30 minuta revijalnom utakmicom između veterana 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade i veterana 505. Viteške Bužinske motorizovane brigade na stadionu za male sportove na Adama počinje memorialni malonogometni turnir Čojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. Slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. Nakon toga počinje i takmičenje u seniorskoj konkurenciji u grupi A.
2: Mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: 9.28, trenutno oblačno vrijeme, to je bilo svega 14, ali će preko dana biti skoro duplo. Kada se raziđu još malo ovi oblaci, bit će sunčano. Možda ponekad pomalo je da naleti koja kap kiše, uglavnom dnevne temperature vazduha do 27-28 stepeni Celzijusa, a od sutra pa nadalje narednih dana, jutarnje od 14 do 17, dnevne preko 30. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, a prenosi gradski operativni centar civilne zaštite da danas neće biti vode od 8 do 10 ulici Prvomajska, od 10 do 12 u naselju Huđinac, a od 8 do 15 sati povremeni prekidi u naselju Vranjska. Dakle, danas neće biti vode od 8 do 10 sati u ulici Prvomajska, od 10 do 12 sati u naselju Huđinac, a od 8 do 15 sati mogu se očekivati povremeni prekidi isporuke vode u naselju Vranjska. Elektrodistribucija u svojim informacijama navodi da od 9 do 15 sati neće biti struje zbog radova na dalekovodu za svo stanovništvo koje se napaja preko dalekovoda Jesenica. Iz istog razloga i sutra neće biti struje, dakle 16. i 17. najavljeni su radovi na dalekovodu Jesenica, pa mnogobrojna naselja neće imati struje od 9 do 15 sati, dakle od Kulajevca, Ostružnice, Velegića, Malog Velikog Badića, Malog Velikog Radića, Gornji Petrovića, Arapuše, Vranjske, Beširevića, Šolaje, jedne Jesenice, druge Jesenice, Muslimanske Jesenice, Potkalinja, Benakovca, Gorinje, Gorinskih vrtova, pa sve do Zalina i Dubovika. Dakle, sva ova naselja koja se napajaju preko dalekovoda Jesenica neće imati struje ni danas, niti sutra od 9 do 15 sati. Idete li na put, ne zaboravite vezati se sigurnosni pojas, a zaboravite mobilne uređaje. Dakle, vežite se i zavežite. Nemojte pričati, ostavite mobilne uređaje po strani dok su učesniku saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Dakle, odložite mobilne uređaje, zavežite se, jer je to dobro za vaše zdravlje, ali i za vaš novčanik. Kako je stanje na cestama, na putovima, na drumovima Bosne i Hercegovine, više u informacijama Amre Musagić iz Bihamka. Nakon toga obavijesti oglasi marketing u 10 sa našom mernom flash vijesti, pa onda opet čestitke naših poslovnih partnera za 1448. hidžretsku godinu, pa onda dalje podnevne vijesti opet sa Ernom, pa onda otvoreno, zatvoreno i ostalo. Večeras od 18.30 u povodu obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, revijalnom utakmicom između ratnih vojnih invalida veterana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i ratnih vojnih invalida veterana 505. Bužimske motorizovane brigade, otvara se turnir Čojluk. Odmah će biti poslije te revijalne utakmice i utakmice grupe A. Nakon toga svjetsko nogometno prvenstvo, eto to je to. I am from Bosnia i radio Bosanska Krupa će ovo ljeto svugdje da svira. Mi idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa Amerom Musagićem.
1: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje

Dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu

0: zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina, kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova, montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje, kvalifikacije, iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz 2 kupljena B-Farm proizvoda, 1 dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla, obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike, uslovi, srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Ati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici, za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti Radija Bosanska Grupa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela na sjednici odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za Nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ovom ministarstvu saopćio je Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Za ovaj transfer planirano je ukupno 700.000 konvertibilnih maraka. Švedski parlament usvojio je zakon koji vlastima omogućava da migrantima oduzmu boravišne dozvole zbog takozvanog lošeg ponašanja, uključujući neplaćene dugove i rad na crno. Izraelski premijer izjavio je da se namjerava kandidirati na izborima koji bi trebali biti održani tokom godine u trenutku kada se suočava sa kritikama u zemlji zbog načina na koji vodi ratnu politiku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Povodom nove hidžretske 1448. godine, svim muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Tržni centar Bingo.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak. Svim muslimanima čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske

mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja, radosti i beričeta, želi ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Kruga.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahat dočekaju novu hidžrsku godinu, te da i u budući krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Prva osnovna škola.

Čujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Sahel.

Potom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Pizzerija i restoran Lira.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

povodom nove 1448. hidžretske godine. Svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. Druga osnovna škola, Bosanska Krupa.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega

sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućem krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Frizerski salon

Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk, svim muslimanima upućemo iskrene čestitke. Atletski klub Svjetlost, Bosanska Krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahatuku dočekaju novu hidžesku godinu, te da i u budući u krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Auto Majnančarska radnja, Auto Đuđa.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Slastičarne Rikić.

Povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Putnička agencija Omega Bosanska Krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rakatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u buduće u krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Limo Metal Cazin.

Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Hari Deo, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

Povodom nove hidžretske godine upućujemo najiskrene želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Termo BiH, Bosanska klupa.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak. Svim muslimanima čestitamo novu hidžretsku godinu. Inoksal, Bosanska Krupa.

Ova hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija svim muslimanima, upućujemo najiskrenije čestitke Red Computers.

Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa, apoteka Krupa Farm.

Svim muslimanima i muslimankama želimo svaki hajr, uspjeh i beričet u novoj 1448. miđerskoj godini uz dobro zdravlje, zadovoljstvo i ispunjenje želja i realizaciju postavljenih ciljeva. KIB banka Bosanska Krupa.

mnogo sreće i uspjeha u novoj 1448. hidžretskoj godini. Želi vam knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućamo najiskrenije čestitke. Li Marija Crnkić.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Benzinska pumpa Irfan Kandić.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Autopravna sjaj.

Povodom nove 1448. hidžreske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njegovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Studio je Akademija Beauty by Sheila.

sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Bosankar, deo Bosanske

Sa željom da dobrom zdravlju i rahatu koji dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.

Sretnu i beričetu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Max Plast, Bosanska Otoka.

povodom nove 1448. hidžretske godine. Svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Biciklistički klub Ljusina.

povodom nove 1448. hidžijske godine upućujem najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Cvjećara Orhideja, Bosanska klupa.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak svim muslimanima, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu. Restoran La Italiana.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Vrtni centar Flora F.

Povodom nove 1448. hidžretske godine, svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. D.O.O. Akma, Bosanska Otoka.

sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Čavkunović Trade, deo Bosanska Krupa.

sa željom da nova 1448. hidžreska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Frizerska radnja, Suvada, Bosanska Otoka.

Sinoć sa akšam namazom nastupila nova 1448. hidžretska godina. Crna Gora zatvorila još dva poglavlja, sve bliža cilju da ove godine završi pregovore. Evropska unija jučer formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupila je sinoć sa akšam namazom. U nastavku slijedi čestitka pristigla u redakciju Radija Bosanska Krupa povodom nove 1448. hidžretske godine. Povodom nastupajuće nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima i muslimankama, a posebno svojim sugrađanima i sugrađankama, u ime gradske uprave Bosanska Krupa i u svoje ime upućujem iskrene i srdačne čestitke. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje zdravlja, mira, sreće i porodičnog zajedništva, te da bude ispunjena uspjesima, blagostanjem i lijepim trenucima koje ćete dijeliti sa svojim najmilijima. Želim vam da dane pred vama provedete u rahatluku, zadovoljstvu i vjeri u bolje sutra. U potpisu gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela na sjednici odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za Nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu ovom ministarstvu, saopćio je Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Za ovaj transfer planirano je ukupno 700.000 konvertibilnih maraka, a dodijelit će se javnom preduzeću Nacionalni park Una za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog javnog preduzeća. Region. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore sa Evropskom unijom. Povjerenica za proširenje pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu, prenosi FENA. Najavila je da će komisija sljedeće sedmice predložiti financijski paket

0: paket za Crnu Goru, kojim bi se evropski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu. Crnogorski premijer istaknuo je da je cilj njegove zemlje dovršiti pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica. Svijet. Evropska unija je u ponedjeljak formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje. Razgovori koje je potvrdio glasnogovornik Vijeća Evropske unije označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu. Evropska unija je formalno pokrenula pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom u junu 2024. godine. Zemlje kandidati moraju se u potpunosti uskladiti sa zakonima i standardima Evropske unije. To znači da pregovori obično traju godinama i ne postoji garancija da će biti uspješno završeni. Sadašnje članice Evropske unije moraju se jednoglasno složiti oko otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja, što nosi rizik od zastoja, prenosi FENA. U izraelskim napadima je u Gazi ubijeno najmanje četvero Palestinaca, saopćili su zdravstveni zvaničnici, dok su se posrednici pripremali za nove pregovore o prekidu vatre kako bi zaštitili mirovni plan postignut uz američko posredovanje. Tokom dana izraelski zračni napad ciljao je krov zgrade u gradu Gazi, ubivši dvije osobe, medicinara i njegovog sina, saopćili su zdravstveni zvaničnici. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nastavili sa pripremama za susret drugog kola grupe B protiv Švajcarske. Na svjetskom nogometnom prvenstvu smijenjen prvi selektor, a ekipa zelenorodskih otoka postavila nesvakidašnji rekord. Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države, odradili su novi trening. Fantastične vijesti stižu iz Salt Lake City-a za sve navijače Bosne i Hercegovine. Naša nogometna reprezentacija nalazi se u Salt Lake City-u, gdje je naš kamp tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Naši reprezentativci odradili su još jedan trening u predvečernjim satima po lokalnom vremenu, a to je sve dio priprema i strategije za meč drugog kola grupe B protiv Švajcarske, koju igramo 18. juna u Los Angelesu. Atmosfera u našem timu je odlična, fantastična. Trening je bio otvoren za navijače Bosne i Hercegovine. Treningu je prisustvovao veliki broj naših ljudi, navijača, koji su izrazili želju da pozdrave Zmajeve i daju im podršku pred nastavak mundijala. Većinom su to navijači, ljudi iz naše dijaspore koji žive i rade u Salt Lake City-u ili okolini. Međutim, trening je donio fantastične vijesti za sve navijače Bosne i Hercegovine. Treningu se pridružio i Haris Tabaković. Treniraju sa ostatkom ekipe, što su svakako sjajne vijesti. Pored Tabakovića trenirao je i jedin Džeko te Ivan Šunjić. Treba napomenuti da Ivan Šunjić nije zaigrao u prvih 11 protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga koju je imao do druge sedmice priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz sličnog razloga jedin Džeko se nije našao na terenu protiv Kanade. Bio je plan da on uđe u igru, ali je zbog izmjene Kolešinca propala opcija da Dijamant odigra posljednjih desetak minuta protiv Kanade. I Šunjić i Džeko bit će spremni za jaču minutu, odnosno jače minute protiv Švajcarske, a raduje da će isto biti s Kolešincem koji je protiv Kanade morao izaći zbog grčeva. No nije iznenađenje da će sva trojica biti među prvih 11, a ono što je dodatno ohrabrenje je svakako što je Haris Tabaković trenirao sa ostatkom ekipe. Posjećamo, naša nogometna reprezentacija 18. juna za dva dana u 21 sat po našem, 12 sati po lokalnom vremenu, igra utakmicu grupe B. Drugo kolo protiv reprezentacije Švajcarske. U našoj svi imaju po jedan bod i po gol razliku.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će biti ugodnije u prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba. Ugodan ostatak dana.

nam po rakiju. Biometeorološke prilike bile su nešto ugodnije u jutarnjim satima, međutim, manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije u unutrašnjosti zemlje bi mogao kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba te reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze te glavobolje. Poželjno je danas umanjiti aktivnost i svakako laganije se odijenuti. Također, privremeni pljuskovi mogu nakratko utjecati na raspoloženje većine populacije.

Kada govorimo o stanju na cestama u našoj zemlji, iz Bihamka navode da su i dalje u toku radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu

Orljani za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Također iz Bihamka navode da se i dalje izvode radovi na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać, radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se i dalje preusmjeravaju u privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

Kada govorimo o stanju na graničnim prilazima, kako iz Bihamka navode, trenutno je pojačan promet vozila na graničnom prilazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prilazima za sada nema dužih čekanja.

A kada govorimo o situaciji na cestama na području grada, Bosanska Krupa i službe za održavanje puteva obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada danas prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri i saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, kao i uvijek, tu stoji upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralni put M14, odnosno putni pravac Bihać, Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, pa budite na oprezu. Međutim, shodno navedenim informacijama, mi svakako preporučujemo maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima, te da prilagodite brzinu uslovima i stanju na putevima. Naravno, i ostalim učesnicima u saobraćaju sugerišemo maksimalan oprez. Čuvajte se i sretan vam put!

Kad smo tu u Bosanskoj Krupi sa informacijama, moramo da spomenemo i one iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Naime, izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Kada govorimo o planskom prekidu u isporuci vode za ostatak današnjeg dana do 15 sati, naselje Vranjska, povremeni prekid i sanacija kvara. Kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas imamo također planski prekid u isporuci električne energije do 15 sati na dalekovodu Jesenica, radovi na dalekovodu.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Žiži sportske javnosti, ovih dana je svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiko. Tamo igraju naši zmajevi, naši ambasadori, reprezentativci države Bosne i Hercegovine. Ali nogometa bit će i to malog nogometa, posebno na ovim prostorima i posebno na turniru koji je već godinama svaka

0: Tako, jedan od najznačajnijih sportskih događaja, odnosno turnira sa najdužom tradicijom na ovim prostorima, na obalama Une i Krušnice, a to je turnir Čojlu kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. 31. godišnjica je u pitanju, a turnir počinje večeras. Više informacija o tome sa članom organizacionog odbora i tehničkim sekretarom turnira Čojluk 2026 Mensudom Čavuševićem. Menso, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa.
1: Dobro jutro, Emire, tebi i dobro jutro slušalcima Radija Bosanska Krupa i hvala na pozivu za učešće u emisiji.
0: Evo, mi smo prije par dana razgovarali da su prijave u toku, organizacija, sve. E, sada su poznati svi detalji. Šta nas to očekuje večeras? Otvaranje turnira, na koji način će biti otvoreno, koliko je prijavljenih ekipa, koje su kategorije, kojim danima će se igrati, pa vas molimo da nam date informacije više.
1: Pa evo, prije svega da kažem da je sinoć u gradskoj sportskoj dvorani održano izvlačenje parova za 31. izdanje memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026. Pored članova organizacionog odbora, na izvlačenju je prisustvovao i veći broj predstavnika ekipa. Turnir se, kao što većina ljudi zna, igra u četiri kategorije, i to je kategoriji predpionira, pionira, seniora i veterana. Kotizacija se plaćala samo za seniore, i to simboličnih 100 konvertibilnih maraka. Čak i u ovoj kategoriji klubovi kao Željezničar, Bratstvo, Sloga, Krajina, Jedinstvo, ako nastupaju sa vlastitim igračkim kadrom, a to se da provjeriti kroz komet sistem, oslobođeni su plaćanja kotizacije. Dakle, prijavljeno je sve, kad se to sabere, negdje oko 350 futsalera će učestovati na ovom turniru, što je jako dobra brojka. I to, evo, u kategoriji predpionira imamo 7 ekipa koje su raspoređene u dvije grupe. U kategoriji pionira imamo 5 ekipa koje će igrati ligaški, znači svako sa svakim. U kategoriji seniora imamo 15 ekipa koje su podijeljene u 4 grupe. I u kategoriji veterana imamo 8 ekipa koje su podijeljene u 2 grupe.
0: Kada počinje zvanično večeras, kako će, na koji način biti otvoreno, će biti neka revijalna utakmica?
1: Naravno, turnir, dakle, počinje večeras od 18.30. Za one koji ne znaju, igra se na sportsko-rekreacionom centru Vade, na malom terenu sa umjetnom podlogom. Dakle, turnir zvanično starta od 18.30 uvodnim govorom. Zatim odigraće se revijalna utakmica između ratnih vojnih invalida 511. i 505. Bužimske, a od 19 sati počinje i zvanični dio takmičenja, a čast da otvore turnir, tak u stvari voljom žrijeba, će imati ekipe La Italijana i ekipa nogometnog kluba Željezničar. Dakle, od 19 sati počinje zvanični dio, a od 18.30, dakle, ovaj uvodni dio. Evo, koristim priliku, dakle, da pozovem sve one koji vole futsal, mali nogomet, bit će, siguran sam, i lijepo vrijeme, da prošetaju do Ada, da dođu na ovaj događaj, da uveličaju ovaj događaj. Ipak, evo, kao što si ti sam u uvodu rekao, ovo je 31. izdanje, a radi se o memorialnom malonogometnom turniru Čojluk, i zaslužuje svakako da se isprati.
0: Šta nas to očekuje inače narednih dana, kad igraju seniorske ekipe, kad veterani, kad ovi mladi igrači igraju, kako je to raspoređeno?
1: Pa ovako, s obzirom da se na području kantona odigrava veliki broj turnira u ovom periodu i oni se obično igraju vikendom, mi smo odlučili da naš turnir igramo radnih danima. Znači, seniori će igrati svoje utakmice utorkom i srijedom, petkom i subotom će igrati veterani. Također, kad veterani svoj dio završe, vikendom ćemo uvrstiti ove mlađe kategorije pred pionire i pionire da igramo. Ono što je sigurno, dakle, još uvijek nismo konačan raspored napravili, moramo malo paziti i na ostale događaje. Evo, recimo, planirano je da se sad u petak i subotu igra

0: igraju veterani, međutim istovremeno će se na sportsko-rekreacionom centru Ade održavati i motorijada, tako da nismo u mogućnosti da istovremeno igramo turnir dok se održava motorijada. To su detalji o kojima moramo voditi računa, ali ono što je sigurno, dakle, večeras počinje turnir u kojem igra grupa A i za jednu noć jedna grupa će odigrati sve utakmice. U srijedu igra grupa B, govorim za seniore. Četvrtak, naravno, je slobodan dan, igra naša reprezentacija. Petak i subota, dakle, je motorijada, a u nedjelju i ponedjeljak igra u nedjelju grupa A veterani i u ponedjeljak grupa B veterani, a onda za ovaj preostali dio, naravno, ćemo objaviti sve transparentno na Facebook stranici Malo nogometni turnir Čojluk 2026, gdje svi oni koji su zainteresovani mogu dobiti sve informacije vezano za ovaj turnir.
1: Među tebe hvala za ovo izdvojeno vrijeme, hvala ti za ove informacije i naravno mi se čujemo kako bude turnir odmicao u idućim fazama. Hvala ti najljepša i puno dobre organizacije na turniru.
0: Hvala Emire tebi na pozivu i hvala vam, hvala Radiju Bosanska Kupa koji sve ovo prati i interesuje se oko ovoga. Naravno ja vam stojim na raspolaganju kad god šta treba da javnost obavijestimo, dakle sve ono vezano za turnir Čojluk. Hvala na pozivu još jednom i svako dobro.
1: Večeras, dakle, od 18 sati i 30 minuta revijalnom utakmicom između veterana 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade i veterana 505. Viteške Bužinske motorizovane brigade na stadion za male sportove na Adama počinje memorialni malonogometni turnir Čojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. Slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. Nakon toga počinje i takmičenje u seniorskoj konkurenciji u grupi A.

Povodom nove hidžretske 1448. godine, svim muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Tržni centar Bingo.

mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja, radosti i beričeta, želi ogrjevno drvo Holc Transporti, bosanska krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahat dočekaju novu hidžrijsku godinu, te da i u budući krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Prva osnovna škola.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Envera.

sa željom da nova 1448. hidžetska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Sahel.

povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost, pizzerija i restoran

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

povodom nove 1448. hidžretske godine. Svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. Druga osnovna škola, Bosanska Krupa.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Autoškola Let's Go, Bosanska Krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućem krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Frizerski salon Nazar.

Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk, svim muslimanima upućemo iskrene čestitke. Atletski klub Svjetlost, Bosanska Krupa.

Povodom nove 1446. hidžretske godine svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

sa željom da u dobrom zdravlju i rahatuku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućem krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Auto Majnančarska radnja, Auto Đuđan.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke, slastičarne

povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Putnička agencija Omega Bosanska Krupa.

sa željom da u dobrom zdravlju i rakatloku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u buduće u krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Limo Metal Cazin.

U Hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Hari Deo, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

Povodom nove hidžretske godine upućujemo najiskrene želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Termo BiH, Bosanska klupa.

mnogo sreće i bereketa u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja i lične radosti svim muslimanima želi osnovna škola Otoka.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak. Svim muslimanima čestitamo novu hidžretsku godinu. Inoksal, Bosanska Krupa.

sa željom da nova hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija svim muslimanima, upućujemo najiskrenije čestitke Red Computers.

Svim muslimanima i muslimankama želimo svaki hajr, uspjeh i beričet u novoj 1448. miđerskoj godini uz dobro zdravlje, zadovoljstvo i ispunjenje želja i realizaciju postavljenih ciljeva. KIB banka, Bosanska klupa.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Li Marija Crnkić.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu, uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Benzinska pumpa Irfan Kandić.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Auto Praunas.

povodom nove 1448. hidžreske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njegovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Studio je Akademija Beauty by Sheila. Thank

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Bosankar, D.O. Bosanska Krupa.

sa željom da dobrom zdravlju i rahatluk dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Trgovačka radnja Sad.

sretnu Iberićetu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Max Plast, Bosanska Otoka.

povodom nove 1448. hidžretske godine. Svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Veterani nogometa grada

želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Biciklistički klub Ljusina.

povodom nove 1448. hidžijske godine upućujem vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Cvjećara orhideja.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Vrtni centar Flora

Povodom nove 1448. hidžretske godine, svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. D.O.O. Akma, Bosanska Otoka.

Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Čavkunović Trade, deo Bosanska Krupa.

Željom da nova 1448. hidžreska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Frizerska radnja Suvada, Bosanska Otoka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina, kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijeve sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
3: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave

imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli. I'm from

0: Čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

i zajednice u Bosni i Hercegovini. Nova 1448. hidžretska godina nastupila je sinoć sa akšam namazom. U nastavku slijedi čestitka pristigla u redakciju Radija Bosanska Krupa povodom nove 1448. hidžretske godine. Povodom nastupajuće nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima i muslimankama, a posebno svojim sugrađanima i sugrađankama, u ime gradske uprave Bosanska Krupa i u svoje ime upućujem iskrene i srdačne čestitke. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje zdravlja, mira, sreće i porodičnog zajedništva, te da bude ispunjena uspjesima, blagostanjem i lijepim trenucima koje ćete dijeliti sa svojim najmilijima. Želim vam da dane pred vama provedete u rahatluku, zadovoljstvu i vjeri u bolje sutra. U potpisu gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela na sjednici odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za Nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu ovom ministarstvu, saopćio je Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Za ovaj transfer planirano je ukupno 700.000 konvertibilnih maraka, a dodijelit će se javnom preduzeću Nacionalni park Una za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog javnog preduzeća. Region. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore sa Evropskom unijom. Povjerenica za proširenje pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu, prenosi FENA. Najavila je da će komisija sljedeće sedmice predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se Evropski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu. Crnogorski premijer istaknuo je da je cilj njegove zemlje dovršiti pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica. Svijet. Evropska unija je u ponedjeljak formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje. Razgovori koje je potvrdio glasnogovornik Vijeća Evropske unije označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu. Evropska unija je formalno pokrenula pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom u junu 2024. godine. Zemlje kandidati moraju se u potpunosti uskladiti sa zakonima i standardima Evropske unije. To znači da pregovori obično traju godinama i ne postoji garancija da će biti uspješno završeni. Sadašnje članice Evropske unije moraju se jednoglasno složiti oko otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja, što nosi rizik od zastoja, prenosi FENA. U izraelskim napadima je u Gazi ubijeno najmanje četvero Palestinaca, saopćili su zdravstveni zvaničnici, dok su se posrednici pripremali za nove pregovore o prekidu vatre kako bi zaštitili mirovni plan postignut uz američko posredovanje. Tokom dana izraelski zračni napad ciljao je krov zgrade u gradu Gazi, ubivši dvije osobe. Medicina

0: Mostara i njegovog sina, saopćili su zdravstveni zvaničnici. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi, nastavili sa pripremama za susret drugog kola grupe B protiv Švajcarske. Na svjetskom nogometnom prvenstvu smijenjen prvi selektor, a ekipa zelenorodskih otoka postavila nesvakidašnji rekord. Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države, odradili su novi trening. Fantastične vijesti stižu iz Salt Lake City-a za sve navijače Bosne i Hercegovine. Naša nogometna reprezentacija nalazi se u Salt Lake City-u, gdje je naš kamp tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Naši reprezentativci odradili su još jedan trening u predvečernjim satima po lokalnom vremenu, a to je sve dio priprema i strategije za meč drugog kola grupe B protiv Švajcarske, koju igramo 18. juna u Los Angelesu. Atmosfera u našem timu je odlična, fantastična. Trening je bio otvoren za navijače Bosne i Hercegovine. Treningu je prisustvovao veliki broj naših ljudi, navijača, koji su izrazili želju da pozdrave Zmajeve i daju im podršku pred nastavak mundijala. Većinom su to navijači, ljudi iz naše dijaspore koji žive i rade u Salt Lake City-u ili okolini. Međutim, trening je donio fantastične vijesti za sve navijače Bosne i Hercegovine. Treningu se pridružio i Haris Tabaković. Treniraju sa ostatkom ekipe, što su svakako sjajne vijesti. Pored Tabakovića trenirao je i jedin Džeko te Ivan Šunjić. Treba napomenuti da Ivan Šunjić nije zaigrao u prvih 11 protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga koju je imao do druge sedmice priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz sličnog razloga i jedin Džeko se nije našao na terenu protiv Kanade. Bio je plan da on uđe u igru, ali je zbog izmjene Kolašinca propala opcija da Dijamant odigra posljednjih desetak minuta protiv Kanade. I Šunjić i Džeko bit će spremni za jaču minutu, odnosno jače minute protiv Švajcarske, a raduje da će isto biti s Kolašincem koji je protiv Kanade morao izaći zbog grčeva. No nije iznenađenje da će sva trojica biti među prvih 11, a ono što je dodatno ohrabrenje je svakako što je Haris Tabaković trenirao sa ostatkom ekipe. Podsjećamo, naša nogometna reprezentacija 18. juna za dva dana u 21 sat po našem, 12 sati po lokalnom vremenu, igra utakmicu grupe B. Drugo kolo protiv reprezentacije Švajcarske. U našoj svi imaju po jedan bod i po gol razliku 1-1. I Kanada, i Bosna i Hercegovina, i Švajcarska, i Katar. A na svjetskom nogometnom prvenstvu pršti na sve strane. U utakmicama igranim u zadnja 24 sata, Švedska Tunis 5-1, Španija Zelenorodski otoci 0-0. Belgija, Egipat 1-1, sinoć u toku noći, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2:2. Večeras od 21 sat igraju Francuska i Senegal. Tačno u ponoć sastaju se Irak i Norveška, 3 sata iza ponoći Argentina i Alžir. U 6 sati ujutru Austrija igra protiv Jordana. Nekoliko zanimljivosti sa svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon teškog poraza od 5:1 protiv Švedske, Tunis je smijenio selektora. Lamouchi je dobio otkaz nakon prvog kola. Jedan rekord, Španija, Zelenorodski otoci 0:0, no ono što je karakteristično da su momci iz Atlantika, odnosno Atlantskog okeana, Zelenorodski otoci su skupina otoka blizu zapadne obale Afrike, odigrali utakmicu protiv aktualnog prvaka Evrope, jednog od glavnih favorita Španije, a da pri tome su napravili samo jedan faul tokom 90 minuta. Svaka čast.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će biti ugodnije u prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba. Ugodan ostatak dana.

0: Profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AO, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Želimo vam sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu, radio Bosanska Krupa.
1: Povodom nove hidžretske 1448. godine, svim muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Tržni centar Bingo.

0: Mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja, radosti i beričeta, želi ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Krupa.
1: Sa željom da u dobrom zdravlju i rahat dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućemo iskrene čestitke. Prva osnovna škola.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Envera.

sa željom da nova 1448. hidžetska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Sahel.

0: Povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Pizzerija i restoran Lira.
1: Mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja i lične radosti, svim muslimanima želi javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa.

0: povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.
1: Kroz vijekove je hidžra izvorište korisnih ideja, širenje dobra, skromnosti, plemenitosti. Čestitujući novu 1448. hidžretsku godinu, svim muslimanima želimo da i u buduće te najljepše ideje budu nadahnuće u njegovom radu i ponašanju. Slastičarna centar.

0: 2008. Autoškola Lecko, Bosanska Krupa.
1: Sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budući okrugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Frizerski salon Nazar.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u

0: Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.
1: Sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

0: Marketing. Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet na Pag 21. juna 2026. godine. Cijena izleta je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: sa željom da u dobrom zdravlju i rahatu kod dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budući okrugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenost i plemenitost. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Auto Majnančarska radnja, Auto Đuđa.
1: Sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Slastičarne Rikić.

Nameštaj po mjeri Halkić svim muslimanima grada Bosanska Krupa želi mnogo sreće, zdravlja i hajra u novoj 1448. hidžretskoj godini. Sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućem krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost,

0: sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Hari Deo, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.
1: Povodom nove hidžretske godine upućujemo najiskrene želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Termo BH, Bosanska Krupa.
2: Misle da smo mi oni sa kojima su se njihovi prethodnici igrali. Odavde i sa svih naših mjesta ići će poručka na životu za Bosnu i Hercegovini.

0: sa željom da nova hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija svim muslimanima, upućujemo najiskrenije čestitke Red Computers.
1: DOO Elpos čestita novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Neka vas cijele godine

0: Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa, apoteka Krupa Farm.
1: Svim muslimanima i muslimankama želimo svaki hajr, uspjeh i beričet u novoj 1448. hidžretskoj godini uz dobro zdravlje, zadovoljstvo i ispunjenje želja i realizaciju postavljenih ciljeva. KIB banka Bosanska Krupa.

0: Ribnjak Kemin Potok upućuje najiskrenije čestitke povodom 1448. hidžretske godine svim muslimanima grada Bosanska Krupa.
1: Mnogo sreće i uspjeha u novoj 1448. hidžretskoj godini želim vam knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.

sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Benzinska pumpa Irfan Kandić.

sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Auto prauna, sjaj.

povodom nove 1448. hidžreske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njegovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Studio je Akademija Beauty by Sheila.

povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Bosankar, D.O., Bosanska Krupa.

sa željom da dobrom zdravlju i rahatu koji dočeka i novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.

sretnu Iberićetu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Max Plast, Bosanska Otoka.

0: Povodom nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.
1: Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Biciklistički klub Ljusina.

0: Kafe pizzerija La Una želi Hajirli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujem vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak svim muslimanima, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu. Restoran La Italiana.

0: Mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja i lične radosti, svim muslimanima želi restoran Alga.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine, svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. D.O.O. Akma, Bosanska Otoka.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avdećuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom. Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: I'm from Bosnia.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je jučer na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen na daljnje razmatranje i usvajanje u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom uređuju se energetska politika i planiranje, zatim energetske djelatnosti, dozvola za obavljanje djelatnosti i reguliranje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, prenosi FENA. Jačanje saradnje u kontekstu digitalne transformacije regionalnih inicijativa i priprema novog zakonskog okvira za oblast komunikacija u Bosni i Hercegovini bile su teme sastanka šefa Kancelarije Međunarodne telekomunikacijske unije za Evropu sa generalnim direktorom Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Šef Kancelarije Međunarodne telekomunikacijske unije za Evropu je naglasio da je njihova dugogodišnja saradnja sa agencijom izvrstan primjer kako nacionalni regulatori i međunarodne organizacije mogu sarađivati da bi ubrzali digitalnu transformaciju, prenosi FENA. Bosansko-hercegovačka zajednica u Kanadi zadovoljna je, kako ističu, uspješnom posjetom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića Kanadi. Ističu da je posebno značajan susret sa generalnom guvernerkom Kanade, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Dodaje se da je veoma važan susret bio i sa ministrom financija i nacionalnih prihoda. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije, prenosi FENA. Region. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore sa Evropskom unijom. Povjerenica za proširenje

0: Je pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu, prenosi FENA. Najavila je da će komisija sljedeće sedmice predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se evropski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu. Crnogorski premijer istaknuo je da je cilj njegove zemlje dovršiti pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica. Svijet. Švedski parlament usvojio je zakon koji vlastima omogućava da migrantima oduzmu boravišne dozvole zbog takozvanog lošeg ponašanja, uključujući neplaćene dugove i rad na crno. Zakon se odnosi na zahtjeve za boravišne dozvole koji su u postupku, ali i retroaktivno na već odobrene dozvole. Švedska agencija za migracije će biti zadužena za preispitivanje boravišnih dozvola, a odluke će se moći osporiti pred migracijskim sudom. Ukrajina ubrzava reforme u bankarskom i osiguravajućem sektoru kako bi ih do 2028. godine uskladila sa standardima Evropske unije, uprkos ratnim izazovima, izjavio je guverner Ukrajinske centralne banke, a prenosi FENA. Podsjećamo, Evropska unija je u ponedjeljak pokrenula formalne pregovore sa Ukrajinom otvaranjem prve od 6 pregovaračkih oblasti, koja obuhvata pravosuđe, vladavinu prava, javne nabavke i financijsku kontrolu. Ukrajina se nada da će tokom ljeta biti otvorene i druge pregovaračke oblasti. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nastavili sa pripremama za susret drugog kola grupe B protiv Švajcarske. Na svjetskom nogometnom prvenstvu smijenjen prvi selektor, a ekipa zelenorodskih otoka postavila nesvakidašnji rekord. Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države, odradili su novi trening. Fantastične vijesti stižu iz Salt Lake City-a za sve navijače Bosne i Hercegovine. Naša nogometna reprezentacija nalazi se u Salt Lake City-u, gdje je naš kamp tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Naši reprezentativci odradili su još jedan trening u predvečernjim satima po lokalnom vremenu, a to je sve dio priprema i strategije za meč drugog kola grupe B protiv Švajcarske, koju igramo 18. juna u Los Angelesu. Atmosfera u našem timu je odlična, fantastična. Trening je bio otvoren za navijače Bosne i Hercegovine. Treningu je prisustvovao veliki broj naših ljudi, navijača, koji su izrazili želju da pozdrave Zmajeve i daju im podršku pred nastavak mundijala. Većinom su to navijači, ljudi iz naše dijaspore koji žive i rade u Salt Lake City-u ili okolini. Međutim, trening je donio fantastične vijesti za sve navijače Bosne i Hercegovine. Treningu se pridružio i Haris Tabaković. Trenirao je sa ostatkom ekipe, što su svakako sjajne vijesti. Pored Tabakovića trenirao je i jedin Džeko te Ivan Šunjić. Treba napomenuti da Ivan Šunjić nije zaigrao u prvih 11 protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga koju je imao do druge sedmice priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz sličnog razloga i jedin Džeko se nije našao na terenu protiv Kanade. Bio je plan da on uđe u igru, ali je zbog izmjene Kolešinca propala opcija da Dijamant odigra posljednjih desetak minuta protiv Kanade. I Šunjić i Džeko bit će spremni za jaču minutu, odnosno jače minute protiv Švajcarske, a raduje da će isto biti s Kolešincem koji je protiv Kanade morao izaći zbog grčeva. No nije iznenađenje da će sva trojica biti među prvih 11, a ono što je dodatno ohrabrenje je svakako što je Haris Tabaković trenirao sa ostatkom ekipe. Posjećamo, naša nogometna reprezentacija 18. juna za 2 dana u 21 sat po našem, 12 sati po lokalnom vremenu, igra utakmicu grupe B. Drugo kolo protiv reprezentacije Švajcarske. U našoj svi imaju po jedan bod i po gol razliku 1-1. I Kanada i Bosna i

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 17. juna sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!

0: Želimo vam sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu, radio Bosanska Krupa.
1: Povodom nove hidžretske 1448. godine, svim muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Tržni centar Bingo.

0: Mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja, radosti i beričeta, želi ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Krupa.
1: Sa željom da u dobrom zdravlju i rahat dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućemo iskrene čestitke. Prva osnovna škola.

0: povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Envera.
1: Sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Sahel.

0: Nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost, pizzerija i restoran Lira.
1: Mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja i lične radosti, svim muslimanima želi javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa.

0: povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.
1: Kroz vijekove je hidžra izvorište korisnih ideja, širenje dobra, skromnosti, plemenitosti. Čestitujući novu 1448. hidžretsku godinu, svim muslimanima želimo da i u buduće te najljepše ideje budu nadahnuće u njegovom radu i ponašanju. Slastičana centar.

0: 48. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.
1: Sa željom da u dobrom zdravlju i rahatluku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućem krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Frizerski salon Naza.

0: sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.
1: Sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

0: sa željom da nova 1448. hidžretska godina bude ispunjena dobrim zdravljem, radošću i rahatlukom, te da u svakom smislu bude ljepša i bolja od prethodnih, upućujemo iskrene čestitke. Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

0: povodom nove 1446. hidžretske godine. Svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.
1: Sa željom da u dobrom zdravlju i rahatu koji dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budući okrugu porodice prijatelja dijele svako dobro i plemenost i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Auto Majnančarska radnja, Auto Đuđa.

0: sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Slastičarne Rikić.
1: Nameštaj po mjeri Halkić svim muslimanima grada Bosanska Krupa želi mnogo sreće, zdravlja i hajra u novoj 1448. hidžretskoj godini.

0: Povodom nove hidžretske 1448. godine muslimanima želimo svaku sreću, uspjeh i beričet, a prije svega da ih prati dobro zdravlje i svaka radost. Putnička agencija Omega Bosanska Krupa.
1: Sa željom da u dobrom zdravlju i rakatloku dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u buduće u krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Limo Metal Cazin.

0: sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Hari Deo, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.
1: Povodom nove hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svih muslimana, a prije svega za njihovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Termo BiH, Bosanska Krupa.

0: sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak. Svim muslimanima čestitamo novu hidžretsku godinu. Inoksal, Bosanska Krupa.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine, svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Putnička agencija Putnik Prevoz.

0: sa željom da nova hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija svim muslimanima, upućujemo najiskrenije čestitke Red Computers.
1: DOO Elpos čestita novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Neka vas cijele godine prati svako dobro.

0: Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa, apoteka Krupa Farm.
1: Svim muslimanima i muslimankama želimo svaki hajr, uspjeh i beričet u novoj 1448. hidžretskoj godini uz dobro zdravlje, zadovoljstvo i ispunjenje želja i realizaciju postavljenih ciljeva. KIB banka Bosanska Krupa.

0: Ribnjak Kemin Potok upućuje najiskrenije čestitke povodom 1448. hidžretske godine svim muslimanima grada Bosanska Krupa.
1: Mnogo sreće i uspjeha u novoj 1448. hidžretskoj godini želi vam knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine

0: sa željom da vas u novoj 1448. hidžretskoj godini prati svako dobro, a prije svega dobro zdravlje i rahatluk. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Benzinska pumpa Irfan Kandić.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine svim muslimanima želimo svako dobro, radost i biričet. Aščenica Amber

0: sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih. Svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Autopravuna sjaj.
1: Povodom nove 1448. hidžretske godine upućujemo najiskrenije želje za dobrobit svim muslimanima, a prije svega za njegovu ličnu i porodičnu sreću te uspjeh u poslu. Studio je Akademija Beauty by Sheila.
0: Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Pekara Veli, Bosanska Krupa.

0: sa željom da dobrom zdravlju i rahatluk dočekaju novu hidžretsku godinu, te da i u budućoj krugu porodice i prijatelja dijele svako dobro i plemenitost, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.
1: Sretnu i beričetu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Max Plast, Bosanska Otoka.

0: Želimo da Allahovom milošću nova 1448. hidžretska godina bude bolja, uspješnija i sretnija svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Biciklistički klub Ljusina.
1: Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una želi Hairli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

0: Povodom nove, 1448. hidžrijske godine, upućujem vam najljepše želje za svako dobro i prosperitet u svakom smislu. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.
1: Sa željom da vas cijele godine prati svako dobro, sreća i napredak svim muslimanima, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu, restoran La Italiana.

0: sa željom da nova 1448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Vrtni centar Flora F.
1: Mnogo sreće i beričeta u novoj 1448. hidžretskoj godini, a prije svega dobrog zdravlja i lične radosti, svim muslimanima želi restoran Alga.

0: Povodom nove 1448. hidžretske godine, svim muslimanima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje i prosperitet. D.O.O. Akma, Bosanska Otoka.
1: Sretnu i beričetnu novu hidžretsku 1448. godinu sa željom da donese svako dobro svim muslimanima, a prije svega dobro zdravlje, rahatluk i napredak u svakom smislu. Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

sa željom da nova 1448. hidžreska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od proteklih, svim muslimanima upućujemo na iskrene čestitke. Frizerska radnja Suvada, Bosanska Otoka. Želimo vam sretnu i beričetnu novu 1448. hidžrsku godinu. Vaš radio, Radio Bosanska Kluba.

digitalne transformacije regionalnih inicijativa i priprema novog zakonskog okvira za oblast komunikacija u Bosni i Hercegovini. Bile su teme sastanka šefa Kancelarije Međunarodne telekomunikacijske unije za Evropu sa generalnim direktorom Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Šef Kancelarije Međunarodne telekomunikacijske unije za Evropu je naglasio da je njihova dugogodišnja saradnja sa agencijom izvrstan primjer kako nacionalni regulatori i međunarodne organizacije mogu sarađivati da bi ubrzali digitalnu transformaciju, prenosi FENA. Bosansko-hercegovačka zajednica u Kanadi zadovoljna je, kako ističu, uspješnom posjetom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića Kanadi. Ističu da je posebno značajan susret sa generalnom guvernerkom Kanade, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Dodaje se da je veoma važan susret bio i sa ministrom financija i nacionalnih prihoda. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Prenosi FENA. Region. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore sa Evropskom unijom. Povjerenica za proširenje pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu, prenosi FENA. Najavila je da će komisija sljedeće sedmice predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se evropski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu. Crnogorski premijer istaknuo je da je cilj njegove zemlje dovršiti pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica. Svijet. Švedski parlament usvojio je zakon koji vlastima omogućava da migrantima oduzmu boravišne dozvole zbog takozvanog lošeg ponašanja, uključujući neplaćene dugove i rad na crno. Zakon se odnosi na zahtjeve za boravišne dozvole koji su u postupku, ali i retroaktivno na već odobrene dozvole. Švedska agencija za migracije će biti zadužena za preispitivanje boravišnih dozvola, a odluke će se moći osporiti pred migracijskim sudom. Ukrajina ubrzava reforme u bankarskom i osiguravajućem sektoru kako bi ih do 2028. godine uskladila sa standardima Evropske unije, uprkos ratnim izazovima, izjavio je guverner Ukrajinske centralne banke, a prenosi FENA. Podsjećamo, Evropska unija je u ponedjeljak pokrenula formalne pregovore sa Ukrajinom otvaranjem prve od 6 pregovaračkih oblasti koja obuhvata pravosuđe, vladavinu prava, javne nabavke i financijsku kontrolu. Ukrajina se nada da će tokom ljeta biti otvorene i druge pregovaračke oblasti. Sport. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u Sarajevu je potpisao ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, koji je izvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom je istaknuta važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 17. juna sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!